0: Mawo kra ni nje.
1: Amen.
0: Ewo Jesus Christ di mo.
1: Amen.
0: Fajidie ka ame mi ensana nya ho.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.